Hej, och så var det dags igen för programmet Rätt liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forseland, som vanligt höll jag på att säga. För dig som har varit med ett antal gånger så känner du väl igen den här rösten. Och denna gången så har vi ett ämne som kallas för gemenskap i en andlig dimension. Och vi hoppas att du ska få ut någonting av den här undervisningen. Vi kommer att tala om Guds ande, vi kommer att tala om relationer och vi kommer att tala om vad som kan ske i Jesu namn. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

I Look to the Shepherd heter den här melodin. Och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla det och säga lite grann så här att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den heliga ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena han byggde en stor båt och räddade mänskligheten och den andra Hanok han vandrade med Gud i flera hundra år och sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Vad är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang, så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har, det är ju
först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då så börjar vi att samtala med honom. Och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron. Och när vi har problem så kan vi också bära fram de här problemen för Gud. Och vi kan till och med förvänta oss att han hör bön och att han kommer att hjälpa oss. Ibland så svarar han inte riktigt som vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Paulus brev till romarna, står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Karina Ringväck som sjöng för oss. Och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek. Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv. Och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän. För då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten, och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång, och det är väl inget fel i det om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för. Och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre, med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja.

det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär det av oss att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna, det är då han liksom kan sända sin ande. Och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv när du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen, och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud och människan öppnar sitt hjärta för Gud och då släpper man in den helige ande. Mm.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag. Förlåt mig min synd. Jag vill vara en lärjunge till dig. Jag vill få ett evigt liv. Jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Det står det i vår bibel. Och han väckte upp döda. Han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning i Jesu namn. Du kan alltså, när du går till ett sammanhang, en kyrka där du känner förtroende, där du känner gemenskap och ärlighet, så kan du få undervisning i Jesu namn. Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn, så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn, står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begraver den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig. Det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast. Röka och kanske har svårt att sluta att svära. Det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen. Så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem, och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar, så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena
gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras, väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna, det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara en liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus, det är känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger. Mm.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening. Där jag känner liksom det här övernaturliga, att Gud finns nära. Att Gud ska få liksom bara beröra hela församlingen. Och det blir så underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling, som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen, ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor, oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen, ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge, så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man, ja, man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppningar om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström, som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark. Det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna. Utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting. Man vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka, så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här kyrkliga andliga öarna
ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting. Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda av längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig, den kan till och med vara smutsig, den kan vara bräcklig. Det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka, för de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan och gapat och skriket och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja och tänk så här istället, att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud. I en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till och Guds rika välsignelse när du går in i den andliga dimensionen. Och när du har känt att du har tagit emot allt det här, så tar du med dig någon mer. Och så blir ni fler och fler. Och så kan ni påverka. Ni kanske kan påverka er församling. Men kan också påverka det samhället som finns runt omkring dig. Tack för att du har lyssnat. Och Gud välsigna dig.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel och programmet Magasinet. Vi har spelat in detta idag den 23 april, så att det har någon vecka på sig när ni får lyssna på det. Och innan jag glömmer det så ska jag påminna ännu en gång om årsmötet i Radio Full Gospel. Det är den 12 maj klockan 18.00 i lokalerna här på i Gårda, som heter
1: Åvägen 17E.
0: Och hur skulle jag klara mig utan dig, Anders?
1: Ja, du.
0: Det blir svårt. Ja, ni hörde nyss vår tekniker här, Anders Möllersjö, som är trogen och hjälper mig till rätta. Det är mycket bra att vi har varandra faktiskt.
1: Så är det.
0: Han har inte klarat sig utan mig heller, så det är ungefär ömsesidigt. Jättebra. Ja, det är vi två som gör det här programmet varje vecka, och det sänds då på fredagar klockan 16 och på lördagar klockan 19.00. Och vi börjar idag med Carola. Det kommer att bli bra, mamma.

Ja, en sån fantastiskt fin personlig sång får man ju säga. Av Carola till sin mamma. Ja, nu kommer det en sång till som handlar om mamma. Och den här är en som jag inte hört på länge. En liten snyftare får man säga. Torkel Selin sjunger Mamma är det långt till himlen.

Ja, det kom, fick ni lite försmak här, men det kommer mer strax. Jag måste berätta om det här.

fin gemenskap. Man lär ju känna varandra. Och de har jättemycket tillsammans. De har övernattningsrum för gäster som vi använder. De har snickarverkstad. De har ett barnrum där barnen kan leka. De har en solterrass och ett växthus. De har en bilpool som man kan låna bil och ja, mycket sånt där. Lite gym och så vidare. Och som sagt så äter man då tillsammans. Och när vi var där nu för några veckor sedan så fick vi vara med och äta med de andra. Och då är det så att då sjunger de före varje måltid innan de äter. Och det var den här sången som ni fick en liten snutt av nu. Nu ska ni få lite mer. Så får ni höra hur låten när danska sjunger måltidssång.

0: Ja, det är inte lätt att förstå danska när man pratar, och det är inte så mycket lättare när de sjunger. Men det fick en liten känsla i alla fall. Och det är ganska mysigt egentligen. Och det finns pianister som sätter sig vid pianot och så har de olika sånger för olika dagar. Så kan det vara i Köpenhamn, med någonting som inte alla passar alla. Men min dotter och hennes familj, de trivs väldigt bra i det här kollektivet. Och det är massor med ungar, för nästan alla är jämnåriga och har många barn. Så att det är väl ett bekymmer att det är för mycket barn. Ja, nu du, är det Marie-Gustin Bergström nu eller? Han nickar Anders.
1: Det stämmer bra det.
0: Då släpper vi fram henne.
1: Så stor är Gud.

Ja, det är som sagt var Radio för Gospel ni har fått in. Undrar vad det är för någonting det här, så är det en sändning på Göteborgs närradio som vi gör varje vecka vid den här tiden. Och tiden då är antagligen klockan 16 på fredag eller klockan 19 på lördag, då vi kommer till repris. Och det här är en liten organisation, vi är inte många, vi ska ha årsmöte snart och kanske inte samla en sån jättestor grupp. Men vi vill ändå fortsätta sända närradio, för vi tror att det är ändå en hel del som fortfarande kanske inte har alla dessa tekniska hjälpmedel eller kan använda dem. Och vi tror att ni är en del där ute som vill lyssna på oss. Så vi fortsätter ett tag till och hoppas att ni ska hänga kvar vid er radio och lyssna. Och ni får gärna hjälpa oss ekonomiskt. Det är inte, jag brukar säga att det inte är dyrt att sända närradio, men det går ändå åt lite pengar. Vi hyr ju här i den här jättefina studion. Och efter nästa, eller lite längre fram i programmet, ska jag försöka återkomma med ett kontonummer där ni kan sätta in pengar. Nu kommer Anders Eriksson och sjunger för oss.

0: Ja, nu kommer en sång till om broder, om bröder. Och det är Donald Bergagård som sjunger: Jesus har kallat mig till broderskap. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle säga det här kontonumren, annars så glömmer jag bort det. Och då är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Skicka gärna en liten eller stor slant. Vi ska förvalta den väl, det lovar jag. Efter den här sången med Donald så ska vi lyssna till Anders Petter Sjödin. Han har ju varit präst i Öjaröjd och vad heter det mer där ute i Partille? Kom Anders av sig.
1: Ja, du med.
0: Ja, ja. Jo, men jag litar ju på dig. Nej, men han har varit i Öjersjö i alla fall. Och jag kommer på, det var den andra kyrkan heter, men i Partille är det också. I 21 år. Och han har skrivit en bok som heter Guldtråden. Och han har varit i Philadelphia i Stockholm faktiskt på en samling och berättat om sitt liv. Och därifrån har vi hämtat lite material. Det är spännande vad Anders Petter har varit med om. Så det kommer vi få lyssna på en stund efter nästa skiva med Donald.

0: Jag växte alltså upp på en gård i Ångermanland med hästar och får och allt möjligt sånt. Väldigt tryggt. Min pappa jobbade med djur och internationellt mycket. Och jag följde ofta med honom, så kom jag ut i världen. Jag började när jag var 14 år och tågluffa. Det var innan man egentligen fick göra det själv då, ut i Europa. Och när jag var 16, så här var det. När jag var 16 år så skulle vi skriva någon uppsats som en svensk författare. Och jag hade träffat Willem Ober en gång när jag var 14 år. Så jag valde honom. Och vi började brevväxla. Och jag tror att han var lite smickrad att en gymnasist var intresserad av honom. Och vi skrev om allt möjligt fram och tillbaka. Och så det sista brevet han skrev till mig och möjligen till någon annan människa. Då är han deprimerad. Den första boken jag läste var Din stund på jorden. Hur många har läst den? Några stycken. Det handlar ju om när han skrev Utvandrarna på 50-talet, så efter det så kunde han inte skriva en rad på 2 år. Han var djupt deprimerad. Och det första som kom var Din stund på jorden, som handlar om en svensk-amerikan som går på stranden i Laguna Beach i Kalifornien. Och så kommer en våg och sveper över hans fotsteg. Han tänker, så där är med livet. Jag lämnar lite fotsteg och så bara försvinner jag. Och ingen vet att jag har funnits. Och han har ingen kontakt med sina barn och inte med sin fru som han har skild ifrån. Och då kommer han ihåg vad hans bror som dog i lungsot hemma i Småland sa. Du ska alltid tänka, jag är här på jorden denna enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Och detsamma sa Sigfrid till sig själv. Ta vara på ditt liv, akta det väl, slarva inte bort det. För nu är det din stund på jorden. Och då tänkte jag, hur gör man det? Hur tar man vara på sin stund på jorden? Så vi skrev där ett år och så kom ett brev där han avslutar ungefär så här. Jag har skrivit över 50 böcker. Jag tycker jag har gjort mitt nu. Den sista boken heter Otrons artiklar. Har du läst den? Ja, det hade jag. Han var ju ateist, Willem Ober. Ja, jag tycker jag har gjort mitt. Vänligaste tillgivne, Willem Ober. Så gick det några veckor, så hittade de honom här utanför Stockholm. Han hade dränkt sig, tagit livet av sig. Och på den tiden skrev ju inte tidningar så. Man var lite mer respektfull. Och min tanke då som 16-åring, det var, vad var det Willem Ober sökte i alla sina böcker men aldrig hittade? Alltså Kristina från Duvemåla är väl kanske den mest kända kristna kvinnan i svensk litteratur. Vackert skildrat av en ateist. Så då tänkte jag, då måste jag se den här planeten. Så jag började resa väldigt intensivt. Och det finns med i boken. Jag kan ju inse att det är väl en av de där sakerna som är svårt att förstå. Att man som 17-åring, mitt mål det året när jag fyllde 17, det var att jag skulle upp på världens högsta berg. Som är Mount Everest, 8848 meter. Världens lägsta punkt som är Döda havet, 400 meter under havsytan. Världens då högsta byggnad. Det vet ni nog inte, men det var Sears Tower i Chicago. Och världens längsta flod som är Nilen. Och jag gjorde det under mitt 17:e år. Alltså jag jobbade intensivt dygnet runt för att få pengar till att åka. Och när jag var på Mount Everest, jag hade ju inte kunskap för det. Men jag tänkte, jag klättrar så högt jag kan och kom upp 6,500 meter. Och kollapsade på en klippavsats där. Och en skärpa hjälpte mig, hängde mig på en jak och släpade mig från 6500 meter ner till 3800 meter. Där finns nämligen världens högst belägsna hotell, Mount Everest View Hotel, med extra syrgas i alla rum som jag inte hade råd att bo på. Men som av en Forrest Gump liknande erfarenhet råkar en av världens mäktigaste män finnas på det hotellet. Han heter Robert McNamara och var försvarsminister under John F. Kennedy. Och nu var han världsbankchef. Och han var där med sin privathelikopter. Och det såg inte bra ut att en till dog på Mount Everest. Så han gav order till sin kapten på den här helikoptern att köra ner mig till Kathmandu. Så jag skulle komma till ett sjukhus. Och där låg jag. Och fick vård. Annars hade jag nog dött där uppe. Men jag var helt döv. Alltså jag hörde ingenting. Så jag trodde att jag inte skulle höra något mer i mitt liv. Efter 2 veckor så började jag höra lite grann på ena örat. Och så gick det några dagar till lite grann på andra örat. Och så stod det en transistorradio i rummet. Med nepalesisk tal och som jag inte förstod. Och så plötsligt hör jag 2 svenska ord i transistorradion. Jag kan inte förklara om det är ett hörunder eller om Gud tog från en radiosändning i Sverige över världens högsta bergskedja in i min radio. Men de 2 orden jag hörde på gammelsvenska var tvivelen icke. Och jag var ju inte troende då. Alltså jag sökte ju både i geografin och i mitt inre. Vivlen. Så det var den första, jag brukar kalla det för pre-calling, förkallelse där, ja, guldtråden där Gud säger, men jag är här, jag har varit här, jag har varit där sedan du föddes hela vägen. Förstår du det nu? Sen åkte jag ner till Israel till exempel, jobbade på kibbutz och där kom också en sån här pre-calling. Då jobbar man ju tidigt på morgonen för det är så varmt mitt på dagen. Så mitt på dagen så tog jag min konfirmationsbibel och gick ner till Genesarets sjö, för min kibbutz låg precis ner mot sjön. Jag plockade apelsiner och bananer och sånt. Och så stod jag på stranden och så tänkte jag, tänk om det var här, precis här som han gick när han kallade sina lärjungar. Och så läste jag det minnesord som min konfirmationspräst hade skrivit på insidan av Bibeln. Kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och jag minns när jag var 14 och jag tänkte, varför fick jag ett sånt konstigt ord? Alla de andra fick så här poetiska ord från Höga visan. Hur kan man följa någon man inte kan se? Hur kan man fiska människor? Och så såg jag att de första 2 lärjungarna hette Andreas och Petrus. Det är ju jag, Anders Petter. Det är samma ord. Andreas. Och så rös jag. Nu efterhand, det jag tolkar det var Guds ande som talade till en ung tonåring. Och jag flyttade till en annan kibbutz och jobbade med får. Och det tycker jag är roligt att säga att kung David och Moses och jag har varit herdar i Israel. Så jag vaktade får i Galileen. Och det var mitt emot det som kallas förklaringsberget Tabor. Och då klättrade jag en eftermiddag upp på Tabor. Och så var det en sån här helt otrolig solnedgång. Och jag kände ju inte till den där berättelsen om när Jesus förvandlas och lyser som solen. Ni vet. Men det var en sån här liten plack där den bibelberättelsen var nedskriven uppe på berget. Så jag läste den. Och så gick solen ner över Nasaret, ligger ju nära där, över Israeldalen. Och så rös jag igen. Som att det fanns en närvaro där. Men när jag speedar upp bandet så är jag då 22 år. Då kom jag också hem från Israel och var nere och besökt där. Och så kom jag till Uppsala där jag studerade historia. Och går förbi en telefonkiosk. Och det är lite roligt, för när jag berättade det på Elida för konfirmanderna så såg de så där lite frågande ut. Så, ni vet inte vad en telefonkiosk är, va? Ja, vad tror ni att det är? Ja, en kiosk där man köper telefoner. Nej, för inte så länge sen gick man in i ett litet bås och så stoppade man in 2 kronor så här, så ringde man. Jo, någon hade sett det på bio eller på film. I alla fall, då jag gick förbi en telefonkiosk och så öppnades dörren och så är det en kvinna med en tydlig transatlantisk dialekt som säger: "Hur fungerar den här? Jag ska ringa till Samariterhemmet." Så jag gick in i telefonkiosken. Manlig, kvinnlig energi vibrerade i telefonkiosken. Och jag hjälpte den här strandade kvinnan. Och vi har varit gifta i 45 år. Det var snabbspolning, va? Så snabbt gick ju förstås inte. Jag tyckte om att berätta om, här bodde Gustav Vasa och här är universitetet och det grundades då och då och sådär. Och hon tänkte ju direkt, han är jätteintresserad av mig. Jag ville vara schysst med en utlänning. Men vi blev ett par. Hon heter Pamela. Och våra bakgrunder är väldigt olika. Hon kom från en kraschad familj i Los Angeles. En stad med 10 miljoner invånare. Jag kommer från en liten by med får och hästar med 10 hus. Och hennes äktenskaper hade kraschat. Hennes mamma var labil. Hennes mamma tog livet av sig när hon var 15 år. Och pappan kom inte tillbaka. Så att 4 syskon fick ta hand om sig själva under hela tonårstiden. Och en dag så gick hon på skolgården i Long Beach och så klev hon på en tidning och så stod det: "Har du någon gång tänkt på att studera utomlands?" "Nej, det har jag inte. Och jag har inte sådana betyg heller." "Säg inte att du inte har sådana betyg. Kom in på vårt kontor." Och så blev hon utvald att få studera 1 år utomlands. Och när det är hennes tur att välja land så finns det 2 länder att välja på. Japan och Sverige. Och det här får stå för henne, men hon tänkte så här: jag är ju den åldern när man kan träffa någon. Och japaner är ju så korta. Så jag tar Sverige. Och jag var bland de första svenskarna hon träffade i Uppsala då. Så skulle jag ta henne ut i Europa och vi åkte, lyftade. Vad var det? Vi åkte ut i Europa. Och så hade jag en termin kvar i Uppsala. Det kan ha varit jag. Jag rakade mig innan jag kom hit. Och så skulle vi skiljas åt i Schweiz. Hon skulle åka ner till Israel. Och så sa jag, och det betyder mycket för mig. Här är namnet på kibbutzen. Och när hon satt på tåget från Bern och jag åkte upp till Uppsala, hon åkte ner till Grekland, så sa hon faktiskt så här: "Gud, det här är din sista chans att visa att du finns. Och gör du inte det kommer jag bara att försvinna." Hon trodde att jag ville bli av med henne, och det ville jag inte. Utan jag ville verkligen att hon skulle vara en erfarenhet. Men hon hade sådana känslor på grund av sin uppväxt. Och så åkte hon ut till Piraeus utanför Aten, på en strand. Och då kom mörkret över henne. Och så gick hon upp på en klippa. Och så tänkte hon: om jag slänger mig ut för den här klippan, då tar allt slut. all ångest, alla problem. Men jag måste först bränna passet så ingen kan identifiera mig. Så gick hon ner och satt sig på stranden och bara sjönk ihop av tyngd. Vaknar av att ungdomar, massvis med ungdomar, kommer över bergen, över klipporna, ner. Hon är den enda på stranden, ner till henne. Då är det kristna ungdomar, Youth with a Mission, ungdom med uppgift, som åker runt med ett skepp i Medelhavet och frälser allt som rör på sig. Och så sitter en ensam kvinna på stranden med ångest. I alla fall, hon, på kvällen så säger de, vi ska ha en andakt, vill du följa med? Ja, det hade hon inte haft förut. Så hon klättrar upp på den klippan där hon hade stått och tänkte att sluta sitt liv. Och så börjar man sjunga lovsång. Och hon har aldrig varit med om så vackert i hela sitt liv. Och så hör hon en röst som säger, du ska spendera 3 dagar med Linda. Alltså Guds röst. Så hon säger till någon, vem är Linda? Ja, det är hon där borta. Om 3 dagar ska hon åka över till Cypern på vår bibelskola. Och Pamela säger, jag ska följa med henne. Varför det? Gud har sagt det. Du visste ju inte att Gud fanns för 2 minuter sedan. Har han pratat med dig? När jag berättade det här för konfirmanderna på Elida, då satt kaptenen där och han började gråta. För det är ju mission med Elida, med skeppet då. Att Gud skickar ett helt skepp med kristna ungdomar för en enda person på en liten strand i Grekland. Alltså han blev helt tagen. Hon kommer till Cypern då. Och jag väntar på ett livstecken från Israel. Efter flera veckor kommer ett vykort. Och jag vågar säga vad som står på det, eftersom jag gissar att flera av er är pingstvänner. Hon skriver så här. Ingen förklaring alls. Utan, Anders Petter, vet du vad andedopet är? Nej, det visste jag ju inte. Så jag sprang upp till en professor på Uppsala universitet, en sån här riktigt tung professor. Och så sa jag, jag tror att min tjej har blivit kidnappad av någon knäppsekt. Och han tittade på, ja det trodde han också. Så åkte jag hem till Torbjörn Fälldin som var statsminister. Det är en sån här Forrest Gump, men det var inte så konstigt för pappa kände honom. Men jag åkte hem i alla fall dit. Och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Om inte jag kommer tillbaka så har de tagit mig också. Ja, så sa Torbjörn Fälldin och sök på sin pipa. Och så ringde jag till svenska FN-bataljonen på Cypern och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Jag kan behöva lite uppbackning. Och så tog jag ett flyg ner till Cypern och det jag kommer ihåg att jag hade, det var en morakniv och min konversionsbibel. För jag skulle slåss för min lady. Tog en taxi tvärs över ön och så för första gången i mitt liv träffade jag människor som gick omkring och spelade gitarr och sjöng lovsång. Och alltså jag hade ju träffat gangsters och allt möjligt, konstigt folk, men sådana där hade jag inte träffat. Och jag hade många intellektuella tvivel om skapelse kontra evolution, om kvinnans plats i Bibeln och allt sånt där. Och jag hade inte träffat någon kristen som kunde svara på mina frågor. Och så var det en, han var amerikan, Scott hette han. Vi satt en hel natt och jag ställde frågor så jag pumpade honom. Och han gav rimliga svar på mina frågor. Och så sa hon hade gått haft andakt, Pamela, och så sa hon, Gud har sagt att jag ska offra dig på altaret till Gud. Han sa vad? Hon hade redan fått lite religiös lingo där. Men hon menar naturligtvis att hon gav mig upp till Gud och var Guds mening skulle han ge mig tillbaks till henne. Men jag tänkte, oh, this is a little bit too much. Så tittade jag i min konfirmationsbibel och såg att Paulus hade varit på Cypern i Paphos. Så jag åkte till Paphos, sparkade i sanden och sa, om du finns så tycker jag inte om dig. För du har tagit min tjej ifrån mig. Så åkte jag upp till Uppsala. Gjorde mina tentor men isolerade mig ganska mycket i mitt rum. läste typiska såna evangelisationsböcker som Korset och stiletten och Johnny Erickson och de där antikristna böcker. Och Bibeln hade jag ju läst på ett så kallat vetenskapligt sätt. Jag visste allting som var tillägg 30 år senare som inte Paulus sa och sånt där som man tyckte om att säga på fakulteten där i Uppsala. Så en kväll, alldeles för mig själv, på typ en sån här matta fast den var grön i studentrummet, så la jag min konfirmationsbibel på golvet och så gick jag ner på knä. Och så sa jag: Gud, jag vet ju inte säkert om du finns, men alltid som jag har undersökt tyder ju på att du finns. Och om du finns, vet du vem jag är? Du har skapat mig. Du vill något med mitt liv. Och jag skulle önska att du kunde visa det för mig på ett sätt som jag kan förstå. Det var inget ljus och inget sånt här så dramatiskt. Men en djup, djup, djup frid sänktes över mig. Och jag bara visste att när jag klev upp från golvet skulle mitt liv aldrig bli sig likt. Och det har inte blivit heller. Pamela kom hem. Vi gifte oss. Och var i tjänst nästan direkt. Jag blev kallad som ungdomspastor uppe i Östersund. Vi hade inte varit där heller. Men så hela 80-talet var vi där. Sen har vi varit som i Tanzania i 5 år och vi har i Kalifornien och vi har varit överallt och haft ett fantastiskt spännande liv. Och jag ser fram emot resten också. Hur länge har mycket det gått nu?
1: Kör en
0: stund till. Är det säkert? Ja. Gud kan ju använda alla sorts människor. Det brukar jag säga till de som kommer under mina vingar, att du har en unik och specifik gåva. Du har ett speciellt språk, du har en speciell utbildning och en speciell bakgrund som gör att du kan kommunicera med människor som kanske ingen annan kan kommunicera med. Paulus till exempel, han var ju supersmart, hade läst på ett av de få 3 universiteten som fanns, talade flera språk, kunde citera grekiska poeter. Han nådde in hos vissa människor. Så Petrus var ju som... Han nådde en helt annan typ människor. Du når en viss typ av människor. Och till exempel nu det jag berättar om Öjersjö, det här området. Det är människor med höga krav. Och skulle de gå och sätta sig i en kyrka, då vill de inte ha bara jamsa någonting, utan de vill ha någonting som stimulerar deras tankar. Och jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var spännande och som få tag i dem. Jag vet inte om ni vet vem Anders Svensson är. Är någon som är fotbollsmänniska? Han är den som har varit längst i svenska landslaget. Han bor där. Så jag sa till honom: du måste ju ha tröjor och skor som du har haft på såna här stora matcher som du inte behöver. Och det hade han ju. Skulle du vilja att de förvandlas till vatten i Afrika? För då hade vi borrat efter vatten i Tanzania. Ja visst. Så var någon som köpte hans fotbollströja för 12 000 som blev vatten i Afrika. Hur man kan som koppla ihop människor. Eller när vi på det här stället som vi startar kyrkan, då ligger vi i en sjö. Och där som Saron hade haft var en trasig brygga. Jag ville bygga en ny brygga. Fick inte för kommunen, för det är deras område, 6 meter där. Så, men jag gav mig inte riktigt, så till slut fick vi bygga en brygga. Och så gick vi till närmaste gata. Och så sa jag: jag vill bygga en brygga där, men kan vi inte göra det tillsammans? Så att ni på den här gatan, för jag har inte finanser för det, men ni kan få vara med och hjälpa till och betala för den och hjälpa till att bygga den. Så hela gatan kom med. Kvinnorna gick med skottkärror, tog dit sand, och vi var några snickare på gatan som var duktiga också, som hade maskiner och så. Så byggde vi en jättefin brygga. Det blir en delaktighet. Det tycker jag om, att skapa delaktighet. Man bygger tillsammans. Jag kan väl säga någonting om hur många minuter svaret jag fick.
1: Ja, men säg det du ska säga.
0: Ja. Har ni något annat för er? Jag kan säga någonting om det sista året. Alltså när vi var... Vi hade en... Pamela, hon får bilder och när hon får det så tror jag på henne. Hon kom en dag som sa hon, precis samma dag som kriget började i Ukraina, hade hon sett en bild av två unga flickor och en mamma. Hon sa, som ska bo hos oss. Okej, okay, sa jag, det får de göra. Hon började direkt att bygga om ett rum så att de skulle kunna med en sån här bankbädd och... Men så kom inga från Ukraina till just Partille. Så hon blev jättebesviken. Hon hade sett det där. Men så var det någon som hade sett på Facebook en mamma med två flickor i Köpenhamn som behövde någonstans att bo. Och Pamela såg bilden och sa, ja, de är det. Och vi skrev, ni får bo hos oss. Så kom de upp, så där en vecka efter kriget började, kom de till oss. Och med en babushka, extra välsignelse. En stor babushka. Så bodde de hos oss hela den våren och sommaren. Och vi kom väldigt nära varandra. Jag blev lite stand-in pappa för dem här. De var 4 och 6 år gamla, flickorna. Så en av de ställen vi ville till då, under vårt friår som vi kallade efter pension, det var att åka till Ukraina. Så vi åkte ner till Polen och buss till Kiev och var hos dem ett tag. Och då ville mamman, hon ville besöka sin man som var vid fronten. Men ja, det är ju farligt. Han för övrigt var snickare, hade aldrig hållit vapen i sitt liv och så plötsligt han ute i värsta kriget sedan andra världskriget. Men så här, vi följer med. Så satte vi oss på tåget mot fronten, eller tåget mot helvetet kan man säga. Och när jag satt där på tåget så såg jag Pamela, hon är frimodig, hon hade sett en stor man där som hon kände någonting för, så hon pratade, jag såg att hon bad för honom. Och jag såg hur ju närmare vi kom fronten, Poltava, så hur soldaterna, för det satt soldater på i vår vagn, var mer och mer bekymrade, som sjönk ihop och som att det här är en mardröm, det här är inte sant att vi åker ut dit. Jag frågade den som satt mitt emot, hur gammal är du? 19 år, sa han. När började du komma alltså i armén? Ja, förra året när han var 18 år. Och sen, jag måste göra någonting. Och då hade jag i min väska, jag hade tänkt, för jag skulle ju möta soldater vid fronten. Så jag hade en prästskjorta och så hade jag en ståla, det är det vi präster har, Kristi kors som man hänger på sig i en väska. Så jag gick in på toaletten som stålmannen så här. Och så kom jag ut som präst. Och så ställde jag mig mitt i vagnen och så sa jag, ursäkta, jag har aldrig gjort det här förut, men jag skulle vilja säga några saker till er. Går det bra? Ja, de nickade och det var knäpptyst i vagnen. Och så sa jag, ni är mina hjältar. Tack för att ni kämpar för era familjer, för ert land och för oss i Europa. Men jag kan se att ni är rädda. Ni kanske tänker att jag kanske är min sista resa. Jag kanske inte kommer tillbaka. Det kanske blir strider ikväll. Och jag skulle vilja be för er. Jag sa, jag heter Anders Petter, jag är präst från Sverige. Får jag be för er? Och de nickade. Alltså jag skulle faktiskt vilja be individuellt för er. Om du vill ha speciell förbön, beskydd och välsignelse. Och så har jag olja från Galileen. Ni kanske vet att till och med Jesus blev smord med olja innan han gick mot korset. Och då vill jag gå till ditt säte. Om du räcker upp handen, kommer jag till ditt stol. Och så tecknar jag korsets tecknet som är livets och uppståndelsens tecken på din panna. Och så ber jag om beskydd och välsignas över dig. Och det är lite vågat, för det, tänk om ingen räcker upp handen. Men det kändes fritt. Och var det en som jag hade tittat speciellt på som såg verkligen betryckt. Han räckte upp handen. Så gick jag dit, bad för honom, tecknade korset. Och så en till, och så en till, och en till, och en till. Till alla soldater, det var 30 soldater i den vagnen, ville ha speciell förbön. Och de här som har legat ute vid fronten, det var tårar i ögonen. Det är en av de heligaste saker jag har varit med om i mitt liv. I en vagn på väg mot helvetet, verkligen. Den frid. Paulus skriver ju då, Filipper 4:7, om den frid som övergår allt förstånd. Allt förstånd, man fattar inte. För jag känner mig totalt orädd. Hade det kommit en bomb över tåget, jag var i hans hand. Det var en liten babushka som rökte upp. Han sa, be för mig också. Putin vill bomba mitt hus också. Okej, hon kysste min hand. Och så var det en kvinna, så där som kvinnan som rör vid mantelfliken vid Jesu, som rörde bakifrån. Och så sa, jag gifte mig för ett år sedan och min man är ute i striden. Om du ber för mig och välsignar mig och tecknar korset på mig och jag springer ut och kramar honom, blir han beskyddad då? Ja, så fungerar det säkert, sa jag. Vad heter du, sa jag. Anastasia, det betyder uppståndelse på grekiska. Vad heter din man? Viktor, det betyder seger på latin. Ni är en del av den seger som ska komma. Och så bad jag för henne och hon sprang ut på perrongen och kramade om honom. Sen hoppade vi in i en jättesmutsig marméjip och var bara några 100 meter från ryssarna. Alltså vi hörde det. Och där fick vi be för en massa andra soldater. Och från det då så åker vi ner till Cypern, seglar över till Israel. Och skulle vara med i en regatta. Och om vi hade varit, vi fick inte gå in i Haifa, vi fick inte gå in i Tel Aviv. För jag har åkt med dem tidigare när Israel fyllde 70 år. Och då ville vi mottagna som kungar. Men inte den här gången. Det var jättekonstigt.
2: Ja, där får vi tyvärr lämna Anders Petter Sjödin. Men det var väldigt intressant. Hoppas jag att även ni tycker. Gud välsigne er och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel och magasinet. Nu slutar vi med några toner av Erik Tilling.

0: Lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Och vi har berört olika delar av Uppenbarelseboken under den här terminen. Det är grunden som är den viktiga. Och vad är grunden då? Jo, Paulus säger i första Korinthierbrevets tredje kapitel: ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Grunden för allt vårt kristna liv är Jesus Kristus. Honom som korsfäst, död, begraven, uppstånden och uppstigen till himlen. Och det verk han har gjort för oss var och en, nämligen att hans blod är utgjutet till förlåtelse för många synder. När en människa omvänder sig, bekänner sin synd inför Gud och åberopa att Jesus har tagit det straff på sig som vi som människor rätteligen borde ha, då svarar Gud av nåd med att föda en människa på nytt. Människan får liv i sin ande, och något helt nytt har inträffat i den människan som inte fanns tidigare. Hon upptäcker att Gud är hennes far, att jag är hans barn. Jag kan be till Gud och han svarar mig. Han lyssnar till mina böner. Han hör mig. Nådens evangelium. Och det förkunnas från det att Jesus kom första gången till dess att han kommer tillbaka. Men när den sjunde basunen ljuder, då är den hemligheten fullbordad. Att människor kan bli födda på nytt. Att bli barn till Gud som sin far. Och att ha Jesus som sin storebror. Den möjligheten är slut när den sjunde basunen ljuder. Det står i det tionde kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det är viktigt att se och förstå detta. Och det är viktigt att se och förstå att vi lever fortfarande i den tid som vi kallar för nådens tidsålder. Men att den snart tar slut. Men det stannar inte med att en människa blir född på nytt. Guds frälsning för oss i den här tidsåldern är mycket, mycket, mycket större. Det står så här i Johannes 3:16. Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Men i Johannes 3:16 så står det lite annorlunda. Där står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom. Men i grundtexten står det: tror in i honom. Tro in i Jesus. Och det innebär att du ser dig själv till din gamla natur. Som att när Jesus hängde på korset så var det dig och dig och dig och mig som han också tog till sin gamla natur på korset. För att vår gamla syndanatur ska dö. Och Paulus han säger i Romarbrevet 6:6. Vet ni inte att alla ni som har blivit döpta har blivit döpta till Kristi död? För att syndens kropp ska beröva sin makt. Kroppen som kan uttrycka och göra många synder berövar sin makt när vi ser att vår gamla människa, den gamla Adam, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Gud nöjer sig inte med någonting mindre. Men sen har vi vår själ också, där vi vill rusa iväg och göra en massa olika saker utifrån vårt själsliv. eller vårt självliv kan man också säga. Där vi tycker att vi ska prestera saker och tjäna Gud utifrån vad vi tycker är rätt. Ett självvalt Guds väsende. Och när det får utvecklas fritt och ohämmat, då blir det som fariseerna på Jesu tid. De sträcker på sig och de tycker att när de ska be så går de längst fram. Och så tackar de Gud i templet för att de inte är som alla andra. Och särskilt inte som rövare och syndare och publikaner. Utan de berömmer sig av vad de presterar inför Gud. Att de ger tionde och allt vad det nu är för någonting. Men publikanen som stod längst ner, han sa: Gud, var nådig mot mig. Och Jesus säger: denne gick hem mer rättfärdig än farisén. Vi måste också, som Jesus säger i Matteus 16 till sina lärjungar, ta på oss vårt kors varje dag. Den som vill bevara sin själ kommer att mista den. Men den som mister sin själ för min skull kommer att finna den. Själen som handlar om vår identitet, vår personlighet, vårt jag. Med vår vilja, vårt intellekt och våra känslor. Den måste vara under andens ledning och kontroll. Så att vi lever av tro, vandrar i anden och inte rusar iväg och ska göra någonting som vi tycker att det här ska behaga Gud. Utan vi ska hela tiden lyssna in: Gud, hur vill du att jag ska leva? Hur vill du att jag ska verka? Hur vill du att jag ska arbeta? För att det ska behaga dig. Rätt sak i rätt tid. Tätt bakom Jesus. Inte springa före och tro att man ska kunna vara duktig. Inte hamna så långt efter som man tappar kontakten. Fienden har alltid två knep beroende på hurdana vi är som människor. Den som är ivrig, precis som Petrus var. Impulsiv och ivrig och vill tjäna Gud till varje pris. Den rusar lätt iväg och springer före och ska visa hur duktig man är. Och Petrus uppvisar detta vid flera tillfällen. Och Jesus försöker att förmana honom och han tar inte råd. Inte innan han har fallit riktigt, riktigt rejält. När han har förnekat sin mästare tre gånger. Då först förstår Petrus att han måste lyssna till vad Jesus säger till honom. Och först då är Petrus mogen att kunna hålla den första predikan på pingstdagen. Så att 3000 får ett stygn i hjärtat och blir omvända. Vad är det som hände med Petrus där? Jo, han fick sig själv ett stygn så att han förstod att han kan inte utifrån sin egen styrka, sin egen impulsivitet och sin egen förmåga tro att han kan göra någonting för Gud. Han måste följa efter Jesus och gå tätt bakom honom. För om det är så att han springer iväg, eller du eller jag springer iväg före Jesus, då blir det ju som det står i sången: var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Jesus går efter och jag går före. Men finns det något stöd i skriften för att det ska vara på det sättet? Nej, nej och åter nej. I Uppenbarelseboken 12 står det att de följde lammet vart helst det gick. De följer lammet vart helst det gick. Så ska det vara för oss också. Vi ska lyssna in vart Jesus går. Vi ska följa honom tätt. Men när vi tröga och lite slua av oss så är det lätt att avståndet till Jesus ökar. Och vi kommer längre och längre ifrån honom. Och till sist har vi tappat honom. Vi har honom inte inom synhåll längre. Och vi vet inte vart han går. Och så går vi fel. nej tätt bakom Jesus, så nära som möjligt, lyssna till vad han vill, så att vi i allt kan följa honom. Och så har vi den här terminen beskrivit hur skörden blir mogen. I Uppenbarelsebokens kapitel 14. Skörden är mogen och det är dags att den ska skördas. Och i grundtexten står det att skörden har torkat ut. Det innebär att ingenting i den här världen tjusar, attraherar eller tilltalar oss längre. Utan vi väntar bara på att skördetiden ska komma och att Jesus ska komma tillbaka. Vi är inte som Lots hustru som vänder sig om och ser tillbaka och längtar tillbaka till världen och säger: Jesus, du behöver väl inte komma riktigt än, jag måste göra det och det är det först. Nej, vi väntar, kom Herre Jesus, kom snart. Och så är vi som de fem visa jungfrurna som inte bara hade olja i sin lampa som motsvarade att de var födda på nytt, utan de hade också olja i kärlet. Och kärlet, det står för människan själv. Det vill säga, vår själ ska vara så genomdränkt av den helige ande så att vi i allt följer vad den helige ande gör och säger till oss. Dagligen, steg för steg. Då är vi visa, säger Jesus. Och så är det också att vi ska se upp

att vi kan skilja mellan det äkta och det falska. Och det finns ingen människa på den här jorden som i vår tid klarar av att i sig själv pröva och sortera vad som är äkta och falskt. För så listigt är det onda så att det lägger sig så nära det äkta så att om möjligt förvilla även de utvalda. Nej, vi behöver hela tiden den heliga andes hjälp och ledning. Var på din vakt, se upp här, pröva om det här är rätt. Var inte för snabb, ha inte för bråttom. Gå inte på allting som sägs. Pröva noga. Vänta och se. Är det från Gud och du vill pröva det, så har Gud ingenting emot att du prövar. För då kommer det visa sig att det håller. Men om det inte är från Gud och du prövar, så kommer du snart att få se vad det är för någonting. Och se upp så att inte någonting får någon makt med dig i något avseende där du känner att du är tvingad till att utföra eller göra vissa saker. Antingen det nu är med kroppen eller med själen. Nej, Gud respekterar din fria vilja. Han visar dig vad som är rätt och fel och han ger dig alltid ett val. Att välja att lyssna till den heliga ande eller att välja att gå din egen väg därför att du tycker att det här begriper jag bäst. Nej, ödmjukhet inför den heliga andes ledning. Och när du hör den heliga ande tala stilla och ljuvt till dig, var noga med att lyda vad den heliga ande säger så att du inte blåser över det av någon anledning. För att då finns risken att den rösten blir svagare och svagare och du kommer mer och mer in på en felaktig väg. Det är så finkänsligt så att det går inte att överdriva hur känsligt det egentligen är. Och ni vet Elia, när han hade slagits mot Baalsprofeterna, så gick han 40 dagar till berget och så gick han in i en grotta där. Och så tyckte han att nu var det slut med hans liv, nu hade han inte mer att göra. Och så kom det en förfärlig jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och så kom det ett förfärligt åskväder, åska och blixtra och dunder, men Herren var inte där. Och sen kom det eld, men Herren var inte där. Och sen kom det en stilla susning. Där var Herren. Där talade Herren till vad vad Elia skulle göra. Så är det också i våra dagar. Gå inte på det där när det ska vara häftigt, när det ska vara jordbävningar, när det ska vara åska och dunder och det ska vara fire. Gå inte på när det ska vara mirakler för att bekräfta att Gud är med. Gud talar i den stilla susningen. Det är där vi ska stanna upp och lyssna. Vi har nu beskrivit hur Jesus kommer tillbaka, att han kommer på en sky eller ett moln och skörden är mogen. Och vi har också talat om hur skörden sker i tre etapper. Först förstlingsskörden, förstlingsfrukten som rycks upp till Gud och hans tron. Sen den stora skörden som samlas in i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och så till sist efter skörden i kapitel 16. De som inte var redo, de fick en chans i kapitel 16 när Jesus kommer som en tjuv. Och nu frågar man sig, finns det möjligen något mer som man kan få uppenbarat för att se när det här närmar sig? Ja, ni vet att i Amos så säger Herren

0: Så här. Amos tredje kapitel och den sjunde versen. Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Herren uppenbarar för sina tjänare, profeterna. Han gör ingenting utan att hans tjänare, profeterna, får veta det innan. Ja, var ska vi leta någonstans för att se om vi kan hitta någonting utav detta i skriften? För att det är viktigt att vi utgår från skriften så vi inte har någon egen självpåtagen uppfattning om hur det här ska gå till. Vi ska gå till Apostlagärningarnas första kapitel. Det är ju det som det beskrivs när Jesus blir upptagen till himlen. Han lämnar sina lärjungar. Och se om vi kan hitta någonting där. Apostlagärningarna kapitel 1 och från den sjätte versen. Lärjungarna är samlade, de 11. Och så säger de så här i den sjätte versen. När de nu var samlade frågade de Jesus: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Lärjungarna trodde att det skulle ske med en gång. Det var inte någon lång väntan på det. Nu hade ju Jesus blivit korsfäst, dött, uppstått. Och nu var det väl dags att han satt sig på Davids tron och så skulle allting bli bra. De levde fortfarande i den uppfattningen att det skulle gå fort. Men de behövde tålamod, mycket tålamod, 2000 års tålamod. Och Jesus han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Han ger dem lite grann en reprimand här. Ni har inte med det att göra och ni får inte reda på det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle alltså vänta på den heliga ande. Och utan den heliga ande så finns det ingen möjlighet att leva ett kristet liv som behagar Gud. Nionde versen. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. På samma sätt som lärjungarna såg att Jesus får upp till himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Och hur var det lärjungarna såg att Jesus får upp till himlen? Vi ska titta lite mer ingående på det här från vers 9. Då han hade sagt detta, Jesus alltså, såg du hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Han lyftes upp, det kommer ett moln och de ser honom inte mer. Och sen i vers 10, medan de såg mot himlen dit han for upp. Men då vill jag säga att det här är ingen bra översättning. För vad leder den här översättningen tanken till? Jo, den leder till att lärjungarna står och tittar upp mot den blå himlen. Och så ser de här två änglarna som står jämte dem. Men i grundtexten står det inte på detta sättet. I grundtexten står det någonting helt annat. Och där står det så här. Och lyssna nu noga. Medan de såg intensivt in i himlen dit han gick. Medan de såg intensivt in i himlen dit Jesus gick. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och det blir en helt annan betydelse. Helt plötsligt så ser lärjungarna i en syn hur Jesus går bort in i himlen. De får en syn, de får en öppen syn och himlen öppnas. Och så står det så här, så säger änglarna: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Nej, varför står ni och ser in i himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er in i himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom gå bort in i himlen. Alltså, Jesus lyfts upp, ett moln tar honom bort, de ser honom inte mer, men så får de en andlig syn där de så ser himlen öppen. De ser att Jesus går bort in i himlen. Och änglarna säger att på samma sätt som ni ser honom gå bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Det blir en helt annan innebörd än om man bara ser upp mot himlen. Nu kan man naturligtvis ställa sig frågan så här: ja, men är det någonting som man kan få stöd i skriften på, att man kan se in i himlen? Låt oss gå till det sjunde kapitlet i Apostlagärningarna. Stefanus stenas, och vi tar det från den 55:e versen. Apostlagärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande såg Stefanus in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida. I grundtexten står det till och med: såg han med spänd blick in i himlen och fick se Jesus som stod på Guds högra sida. Där har vi ett bibelställe som pekar på att en människa kan få en syn där man får se in i himlen och vad som händer in i himlen. Och på samma sätt är det när Jesus far upp. De ser in i himlen och ser Jesus gå bort. Och änglarna säger till dem: på samma sätt som ni har sett att han går bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Alltså borde det finnas lärjungar som ser när Jesus är på väg tillbaka från himlen, när han ska komma tillbaka. Kan vi finna någonting som stöder detta i Uppenbarelseboken? Vi har ju tittat på att i Uppenbarelseboken så finns det en struktur. Det finns de sju sigillen som visar på vad som ska ske. Jesus är den enda som är värdig att bryta de här sigillen. Sista sigillet öppnar för de sju basunerna. Och den sjunde basunen öppnar för de sju vredeskålarna. Domen går över jorden. Men då ska vi titta i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel. Uppenbarelseboken 10 och från den första versen. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen, hans ben som pelare av eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Vem är detta? en annan väldig ängel. Det är inte en ängel vem som helst, det är en annan väldig ängel. Och han har en bokrulle i handen som är öppnad. Vem är det som har bokrullen i sin hand och som har makten att öppna den? Jo, det är Jesus. Och det här är en annan beskrivning av att Jesus kommer klädd i ett moln på väg tillbaka från himlen till jorden. Regnbågen över sitt huvud betyder att han är trofast mot det förbund som Gud gav till Noa. Jag ska aldrig mer låta jorden dränkas av vatten. Hans ansikte är som solen och hans ben som pelare av eld. Det talar om makt, kraft, auktoritet. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ruter. Lejonet av Juda är på väg tillbaka. Det är inte det slaktade lammet som kommer tillbaka. Jesus kan uppenbara sig både som det slaktade lammet och som lejonet av Juda. Och när Jesus kom första gången så väntade sig det judiska folket att lejonet av Juda skulle komma. Och han kom som det slaktade lammet. Och de misstog sig fullständigt. När Jesus kommer andra gången så är det många kristna som förväntar sig att han ska komma som lammet igen. För det gjorde han ju förra gången. Men nu kommer han som lejonet av Juda för att hålla dom. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och vad betyder det att han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden? Jo, det talar om kraft, makt, auktoritet. Precis så som det står i Uppenbarelsebokens 11:e kapitel och den 15:e versen. Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode, och han ska vara kung i evighetens evigheter. Jesus kommer för att sätta sin ena fot på havet och den andra foten på jorden för att befästa och bekräfta sin makt och auktoritet över allt skapat och för att regera. Och när han hade talat, han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. Och när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt. Skriv inte ner det. Finns många bibelforskare som gärna skulle vilja veta vad de sju åskorna hade sagt. Men det finns inte nedskrivet, och jag vet inte om Herren uppenbarar det för någon när tiden är inne. Jag kan inte svara på det. Möjligt, men jag kan inte säga det säkert. Och den 5:e versen i Uppenbarelseboken 10. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen, svor vid honom som lever i evighetens evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Jesus, han svor vid honom som lever i evighetens evighet. Att svära vid någonting, det gjorde man i gamla förbundets tid. Men under nådens tidsålder så svär man inte. Och det här visar att nådens tidsålder rinner ut. Nu är det gamla som gäller igen. Frukta Gud, tillbe honom och ge honom ära. Från den här tidpunkten när den sjunde basunen ljuder så kan inte människor bli frälsta, födda på nytt igen och få uppleva Gud som sin far. Då är det eviga evangeliet som gäller bara. Och så säger han så här: han som har skapat himlen och vad som finns i den. Vad är det som finns i himlen för någonting? Jo, där finns alla änglarna. Han har skapat jorden och vad som finns på den. Och vad finns på jorden? Jo, där finns alla människor. Och han har skapat havet och vad som finns i det. Och vad finns i havet för någonting? Jo, där finns inte bara fiskar, utan där finns också en massa demoner som Jesus ska ta auktoritet över och som så småningom också ska dömas. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så att när Jesus är på väg tillbaka från himlen tillbaka till jorden, då är Guds hemlighet fullbordad i anslutning till detta. Och i Apostlagärningarnas tredje kapitel så står det så här i den 21 versen om Jesus. Vi kan ta från den 20 versen. Tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Allting som Gud har förkunnat genom sina profeter ska bli återupprättat innan Jesus ska komma tillbaka. Och vad är det bland annat? Jo, det är det som står i Romarbrevet 11:25. Hedningarnas tidsålder. Romarbrevet 11:25. Där står det så här: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska få höga tankar om er själva. För stockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, eller i fullheten har kommit in. Gud väntar på att hedna folken i fullt antal i fullheten kommer in som lämmar i levande byggstenar i det andliga templet, in i det som Gud har förordnat för det judiska folket som tar emot honom och för hedna folken som tar emot honom, att vi byggs upp till ett heligt tempel som Gud har planerat. Och det är viktigt att vi ser och förstår detta och att vi inte slår oss till ro innan vi har kommit dit. Och vad säger då Petrus om detta? Andra Petrusbrevets tredje kapitel. 2 Petrus 3 och från den tredje versen. Där står det så här: framförallt skall ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Himlakropparna lösas upp av hitta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfruktat skall ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag, påskynda dess ankomst. Den dag som får himla att upplösas i eld och himlakroppar att smälta och hetta. Men nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löfte. Vi ska alltså inte ha vår blick mot det jordiska. Vi ska ha vår blick mot det himmelska och det som kommer ifrån himlen. Att Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike. Men det blir en tid som blir väldigt, väldigt svår och besvärlig. Och då är det viktigt att vi själva består provet och inte kommer till korta. Petrus han skriver så här. I sitt första brev i det fjärde kapitlet, den 17:e versen. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Domen börjar på Guds hus innan den går över världen. Och hur viktigt är det inte att vi lever på ett sätt så att vi allt behagar Gud och är redo inför den dagen. Och Petrus slutar sitt andra brev i det tredje kapitlet, den 17:e versen. Därför säger han så. Mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evig dag. Amen. Så är det inför Herrens tillkommelse. Och hur ska vi då kunna bestå? Jo, allting som tillhör vår gamla människa måste vi lägga på altaret. Vi måste säga att det är korsfäst, dött och begravet. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Jesus i mig. Och det liv jag nu lever det, i mitt kött, det lever jag i Guds sons tro som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Vi måste se att det är inte vi själva som orkar med och klarar av att leva det kristna livet i den tid som är nu på ett sätt så det behagar Gud. Utan vi behöver Guds hjälp genom den heliga ande i allt för att kunna klara detta. Och är det någon som upplever osäkerhet, missmod, en besvikelse, det här klarar jag aldrig. Det kommer aldrig att gå för mig. Jag kommer inte att lyckas med detta. Då säger jag, vad bra. Du är på rätt väg. Men om du säger, det här ska jag klara. Jag kommer att fixa detta. Då vill jag varna och säga, du är ute på en farlig väg. För det är först när du inser att du inte klarar av det här själv som du är i rätt position för att be Gud om hjälp att klara det. Du klarar det aldrig själv. Ingen av oss gör det. Ingen enda. Inte du och inte jag. Ingen enda. Det är bara när vi med den helige andes hjälp kommer igenom det som vi kan stå segrande. Inte på något annat sätt. Och därför måste vi komma till en punkt där vi inser vårt stora beroende av Gud som vår far, av Jesus som vår frälsare och den heliga ande som vår hjälpare för att kunna orka igenom den här sista svåra tiden. Glöm aldrig det. Och när du blir missmodig så kasta dig på Gud som din far och Jesus som din frälsare. Och be Gud om den heliga ande i större mått så att du kommer igenom. Och är det någonting som hindrar, så be att Gud visar dig vad det är du behöver bli löst ifrån. Någonting som hindrar flödet ifrån himlen. Så att du kan bli frimodigare i att vänta att Jesus kommer tillbaka. Ni vet att vi har talat tidigare om att vi kan ha olika relationer till Jesus. Allt börjar med att Jesus uppenbarar sig för en människa som vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus, han är sanningen. Sanningen om vem Gud är och vad Gud kräver av dig. Och sanningen om dig själv och hur din situation är. Jesus, han är livet. Det eviga livet som du inte kommer åt någon annan väg. Jesus, han är vår frälsare. Så att vi kan bli födda på nytt. Vi kan bli renade från vår synd när vi omvänder oss. Och så kan vi bekänna Jesus som vår Herre. Vi lyder honom som tjänare, som hans slav, som Paulus säger på några ställen. Och Jesus, han är vår kung, kungars kung och herras herre. Och vi håller hans bud. Och Jesus, han är vår överste präst när vi tycker att det blir jobbigt. Så ber han för oss inför Fadern. Så att vi får kraft att orka igenom och komma vidare. En viktig funktion som Jesus har. Och sen säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes 15, 14 och 15 versen. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Vi har lärt känna Jesus på ett djupare, intimare sätt som hans vän. Och vännen får veta vad som kommer att ske, men det får inte tjänaren. Och till sist kan vi se fram emot att Jesus inbjuder oss som sin brud, att vi får vara hans brudgum. Så att det inte ska kunna vara någonting som fattas. Han är vår brudgum och vi får vara hans brud och vi kan vara trolovade med honom i den här tiden. Nu kommer den svåra frågan. Vilka utav hans lärjungar är det som har sina andliga ögon öppna så de ser när han kommer på molnet i Uppenbarelseboken kapitel 10. För där kommer han inte öppet så alla människor ser honom. Det gör han först i kapitel 14. Utan här kommer han och visar sig bara för sina sanna lärjungar. Vilka är det som har sina andliga ögon öppna så att de kan se det? Då skulle jag vilja svara så här. Det är de av hans lärjungar som lever på jorden när det här sker. Som har samma relation till Jesus som de hade de 11 när han lämnade dem. Och vilken relation hade de till honom? Jo, Jesus säger i Johannes 15 i sitt avskedstal. Jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Alltså de som har fått en sån djup, innerlig relation till Jesus så att de har lärt känna honom på ett djupare sätt. För de får också veta vad som ska ske, vad som ligger framför. Det betyder inte att de andra som upplever Jesus som sin frälsare eller herre eller kung eller överste präst, att de skulle vara mindre kvalificerade på något sätt. Det handlar inte om detta, utan det handlar om att det är en skara som Herren utväljer för att förmedla vad som är på gång när han kommer tillbaka. Och hans vänner kan förmedla till andra kristna vad det är för tid vi lever i. Att tolka och förstå tidens tecken så att vi inte tillsammans själva kommer till korta. Det var precis det som Leif läste i inledningen idag ifrån Efeserbrevet. Efeserbrevets fjärde kapitel där det står så här. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud utrusta vissa kristna för speciella uppdrag, för att bygga upp kroppen. Inte för att man ska ha någon speciell nådegåva eller någon speciell tjänst som man kan dekorera sig med och hänga på bröstet och skriva på sitt visitkort. Nej, uppdraget är att bygga upp Kristi kropp tills alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, så att vi når upp till manlig mognad, så vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud, han har en hemlighet, en plan med detta, för att han vill utföra och genomföra sitt verk här i församlingen på jorden på just detta speciella sättet. Och låt oss därför spetsa våra öron, lyssna till vad anden talar till oss i den här tiden. Kanske du är en utav Jesu vänner som får ta del av budskapet att Jesus är på väg tillbaka. Han har lämnat himlen och är på väg tillbaka, klädd i ett moln, därför att nu är snart tiden ute. Och skulle du få en sådan vision, en sådan uppenbarelse, pröva den noga, ha inte för bråttom, men framför allt, dela den inte till höger och vänster hur som helst, utan fråga hela tiden Gud, hur vill du att jag ska använda det jag har fått uppenbara? Vem eller vilka vill du jag ska dela det med? När och hur vill du att jag ska göra det? Så att det blir till uppbyggelse, till uppmuntran, till tröst och till förmaning. Men inte till vem som helst. Därför att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt fel. Och Jesus, han varnar för detta i Matteus i bergspredikan. Han säger nämligen så här i bergspredikan i det sjunde kapitlet. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem och vänder sig om och sliter er sönder. Får du en sån här vision, en sån här uppenbarelse om att Jesus snart är tillbaka, så är jag helt övertygad om att det kommer att vara någonting mycket, mycket heligt och dyrbart för dig. Och då kan du inte hantera det hur som helst. Ge inte det heliga åt hundarna. Hundarna i skriften står för människor som lever utan Gud. Som lever utan Gud i den här världen och som inte vill ha med Gud att göra. Du kan aldrig dela det som är heligt som Gud har uppenbarat för dig med en sådan människa. Aldrig. Det går inte. Det blir bara fel. Det slutar bara illa. Det som är heligt och dyrbart för dig, det ska du gömma och begrunda noga. En människa som lever utan Gud i den här världen behöver höra ett omvändelsebudskap, behöver få ett stygn i hjärtat innan den människan överhuvudtaget kan ta emot någonting utav det som är heligt. Och sen säger Jesus så här: kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Har du upplevt någonting sånt här dyrbart, så är det en pärla för dig. Och kasta den inte för svinen. Och vad står svinen då för i Bibeln? Svinen betraktades av det judiska folket som orena. De hade visserligen klövar, men de idisslade inte. Kravet för att vara ett rent djur var att man hade klövar och att man idisslade. Och det är en andlig förebild för hur en människa som behagar Gud ska leva. Klövarna betyder att vi som människor ska ha en delad gång. Vi vandrar här på jorden, men vi vandrar också på himlavägen. Vi lever i världen men inte av världen. Vi är insatta i det himmelska, men vi trampar med våra fötter ändå på jorden. Att vi har en delad gång. Att idissla betyder att vi tar till oss Guds ord som mat, tuggar och tuggar och tuggar och tuggar om och om igen, tills ordet blir ett med oss, så att vi ser och förstår vad Gud vill med sitt ord i just mitt liv, i just den här situationen. Det är att idissla, att tugga på ordet. Svinen vandrade himmelsvägen och på den här jorden, men de tuggade inte på Guds ord. De var alltså inte rena. Och det står för människor som har en from och religiös fasad, som är utvärtes kristna men som inte håller måttet invärtes. Ett bra exempel är fariseerna på Jesu tid. De var väldigt vackra på utsidan, säger Jesus, men de är fulla av de dödas ben invärtes. Så finns det också i våra dagar de som vi kan kalla namnkristna, som säger att jag går i kyrkan och jag är döpt och jag är konfirmerad, så jag kommer ju till himlen och allting är väl. Men man lever inte ett liv som behagar Gud. Man tar inte till sig vad Gud säger i sitt ord, så att man kan få ett förvandlat liv. Akta er för sådana människor. Ni kan inte dela några pärlor med sådana människor. För de kommer bara att plocka sönder det och trampa ner det och slita det i stycken. Nej, när du delar det som är riktigt, riktigt dyrbart för dig, heligt och viktigt för dig, så måste du ha Guds hjälp för att fråga honom: vem vill du att jag ska dela detta med, så att det kan förvaltas på rätt sätt? Annars så riskerar du att själv bli sårad, skadad, och att det gör dig illa. Inte att det blir till någon välsignelse. Så ha inte för bråttom med att tala till höger och vänster till människor om vad du har upplevt med Herren. Utan pröva noga innan du börjar prata om dina dyrbara andliga upplevelser. Så att de inte klipps sönder av människor som inte förstår vad det är du har upplevt. Så är det inför den tid som vi väntar när Jesus ska komma tillbaka. En farlig och förvillande tid, men också en tid av upprättelse för dem som han har kallat. Må Gud hjälpa oss så att vi alla var och en må kunna leva i detta och att vi kan stå rena och rättfärdiga på den grund som är Jesus Kristus själv. Och att vi kan säga, kom Herre Jesus, kom. Vi väntar på dig.
1: Du har hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.